Olivia Dean, koja je doma na Brit Awards odnijela 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, pop act, pjesma godine, izvanredna izvođačica.

Olivia Dean, koja je doma na Brit Awards odnijela 4 nagrade. Izvođač godine, album godine, pop act, pjesma godine, izvanredna izvođačica.